0: si napozený na to uprostrán dátak na rejka, prvok pretipačí na talika na resnet, mimo tie dátka sám zadrame, všetko mal sa samozrejme aj na fied, aj to tam na švýtar, ale úplne na to ľudí je. No mi by ostá, čo akali, som nie mami, a toto som mami, posa som mnou prijavný, všetko mal si sa samozrejme na talika na rejka, ale ešte by robili, čo akali, po prvý rok sa hodin, čo nový kriput. Nepali kajem sa sám sa, by sme vás pani kremie dostalak, nieka pani malika pani dvádu dvoha, nepali to mnich kvarty, kaj som svetý patika rádem, ktorý som na sebe nepozorili sa ten kvantum prostav na tý, ale som sa vrakoval. A kde mene, vlastne mi kšetom vlastne kopačtám, kde je rádili, platníky korona sú hneď kúpiť pri stavu na istan antuál, no kúpiť pri stavu na korunu pa nebo páli.
1: Čakám, kde ste mi svoj tam kúspovedči na osenátor vypadovce. Vlastne mi unín, unín tady v súkom basíľa, aby vesti posobáci kopačtám za tá, no má jeden čiťu zapadná za júz.
0: Nekopajú veľký sa predpadoval, ale ja nesúkom basíľa, aby vás tým posobácom, kde sa musia vyšovadať, ale aj nedek by sa jednou aj kopadaní. Som sa sa mať rádnu a vropadí, sú krásne hudy, preto by to tam boli zelaní.
2: A my obi vlastne pôsobili, tak my sú tu vlastne po samozrejstvom ústavy. Ľudí dázov na tady, aby sú radáť v rokovkornej príšti týmoci.
0: Nepali komis platí, kde je odáť dodáne, púrbol tajali výrazov, kde sú tu vlastne pustie do vrtaj hovaru povedali. Sú tu vlastne samozrejko by vlastne sa mať rádnu plný, ale u nej kladí.
3: Ejde, umením, aby vlastne vlastne vlastne nákladí kurva samozrejka, samozrejko do rokovkornej, ktorý je tady kade vlino, samozrejme tapeňo, zemlý morokovkornej, pamätný, nechaj kocro,
2: Ďakujem za pozornosť.